0: Musutia Adom 106.3 FM. Musu for Pokia 101 Papebi. Baby, I owe one Yanko Pondi me dunno. No. Yanko Ponko Bisa Mebus Champagne, you know. When Bisa Obia. Nishira no na dos woman so. And you Obia soon any sign Eddie Nukoko Drew. Obi wa otarunwa ye die nko suom peja ye connections en obi wa so otarunwa nkuku oyare o ha wa mane se na egbobo beni te ya moma ye nhwe wa ye die ho twere wa ye die ho bo wa ye ji omutum e wo society mi poku ya wa no wa ye wa nyankopo hyeda ye miye sabe mi chin kwasi asem. Sa, e wo July bonds on pa. Ye you, ye ye you. Mi de me catch raw. E nun tu se me nya. Chon hon, na me fa me, me de. Na me tre me hon wan wan. Na o chon hon wan me wan. Na obe hon se, nyanko po de me bad ma aw. E nye kasa bebre. Yo wa nyanko pon star bi a o de a to me sono. July, a de a ye kure unko. E wo abre bom. Yo wa nyanko pon fan tomo. Wa okita kumapa ewo adwene pafa unia ho ewo wa enhyira wo saa
1: slim master pasta
0: oh nyankopon wa ye bio me se o bo ampa ya mamia kache nyankopon se pokuya wendi se me dana se wan pempen so odi mebe du no mind blowing.

wasauti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia enye kasiwa yedi bro ewa asempa FM enmenu zia empaimu 630 sharp ensema hudwa esi ye unye ni nina yedi bro asempa yitia enye straight